0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama, itu tanda dikabul doa. Ayeuna namina tolak bala, nukuma tolak bala balikeun hiji. Angkat hiji, angkat yuk, angkat. Dadah, tidak tingki-wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nyuhunkeun dihapunten bila aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.